0: Марчаз радиосида.
1: Күлдіргіч. Бошымге бір нәрсе кірсе, сарайам есімнен чықмейді. Аманнан қарз оған пүлләрінч. Бошымге мәз, хамиярымге кірген.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч. Лекин маза қылып яшау, біздің студенттік алтын дауыр бізге аталған бөзем. Квартирада ясасы, ятағынады тұрмесе, мана Чилонзор Сентр, дақшат типіде метон типасы домны маза қылып яшау. Біз бір қоналы квартира, амағасы жойды.
2: Яқшы, яқшы.
3: Ойыға неч білеген орта?
1: 40 мей.
3: 40 мей? Кіші башы ячы?
1: Кіші башы, мен сені торгиватты, да?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.